0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio ist Felix Schneider-Storm. Die Polizei hat einen der drei mutmaßlichen Trainsurfer gefasst, die am Wochenende außen an einem ICE-Zug unter anderem durch den Choralmtunnel mitgefahren sind. Und das bei bis zu 200 km/h. Jetzt fahndet die Polizei nach zwei weiteren Trainsurfern, berichtet Angela Ellersdorfer-Trunschnick.
2: Ein anonymer Hinweis und die hochauflösenden Bilder aus den Überwachungskameras der ÖBB haben die Polizei auf die Spur des 19-Jährigen gebracht. Er ist bereits gestern einvernommen worden. Was er gesagt hat, das wird aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht bekannt gegeben. Denn der 19-Jährige war nicht allein am ICE-Zug unterwegs. Er ist ja mit zwei weiteren Trainsurfern, wie berichtet, am Samstag im Bahnhof Kühnsdorf auf den bereits fahrenden Zug geklettert und außen mitgefahren. Dem 19-Jährigen droht jetzt ein Gerichtsprozess. Er muss aber auch die Kosten für den Polizeieinsatz bezahlen. Zudem will auch die ÖBB Schadenersatzforderungen für die ausgefallenen Züge stellen.
1: Die Explosion im Grazer Krankenhaus der Barmherzigen Brüder vergangene Nacht wurde von einer Patientin ausgelöst, die offenbar geraucht hat, während sie eine Sauerstoffnasenbrille benutzte. Die glimmende Zigarette hat den Sauerstoff in Brand gesetzt. Es ist zu einer Verpuffung gekommen. Die 73-Jährige hat sich dabei Brandverletzungen zugezogen und wurde ins LKH-Uniklinikum Graz gebracht. Der russische Außenminister Sergei Lavrov wird sich nach eigenen Angaben noch diese Woche in der philippinischen Hauptstadt Manila mit US-Außenminister Marco Rubio treffen. Im Mittelpunkt der Gespräche dürften die Krieger in der Ukraine und im Iran stehen. In Manila findet das ASEAN-Außenministertreffen statt, an dem beide Politiker teilnehmen. Ein verheerender Waldbrand im Nordosten von Madrid hat nach Behördenangaben inzwischen rund 32.000 Hektar Land zerstört. Das Feuer in der Provinz Guadalajara zählt damit zu den größten Bränden der letzten Jahre. Bei einem Besuch rief Ministerpräsident Pedro Sanchez zu einem parteiübergreifenden Abkommen im Kampf gegen den Klimanotstand auf. Aus Spanien berichtet Josef Manola.
3: Nordöstlich von Madrid wütet zurzeit der gefährlichste Waldbrand in Spanien. Die Flammen breiten sich aus, der heiße Wind facht sie immer wieder an. Bei 40 Grad im Schatten und minimaler Luftfeuchtigkeit können die Löschhubschrauber nur wenig ausrichten. Ein Bürgermeister erzählt von einer Feuerwalze, die nicht zu stoppen war. Premierminister Pedro Sanchez hatte erst heute Zeit, das Katastrophengebiet zu besuchen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die vierfache Fläche den Flammen zum Opfer gefallen. Bewohner mussten mehrere Nächte in einer Sporthalle in Sicherheit verbringen. Heute kehrten die ersten in ihre Häuser zurück. Das Dorf ist gerettet, sagt eine Einwohnerin, aber die Natur ist abgebrannt.
1: Beim Tennisturnier in Kitzbühel ist mit Juri Rodionow jetzt der letzte im Turnier verbliebene Österreicher ausgeschieden. Rodionow verliert im Achtelfinale gegen den Argentinier Thomas Echeverri in 2 Sätzen, 2:6 und 6:7. Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Storm. Zum Wetter.
4: Weitgehend trocken sind die kommenden Stunden. Nur einzelne Regenschauer können über Ober- und Niederösterreich ziehen heute Nacht. Und der Wind lässt nach. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 Grad im Freiwald und 17 in der Wiener Innenstadt. Morgen ist es wechselhaft mit den meisten Schauern in der Osthälfte des Landes und mit dem meisten Sonnenschein in Vorarlberg. Der Nordwestwind frischt neuerlich lebhaft auf. Die Temperaturen erreichen 18 bis 26 Grad, in 2000 Meter Seehöhe 6 bis 12 Grad. So viel zum Wetter von Manfred Bauer.
5: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice, Burgenland B16 Ödenburger Straße zwischen dem Kreisverkehr Siegendorf und Klingenbach. Die Sperre ist aufgehoben, die Unfallstelle ist geräumt, aber es gibt vorläufig noch bis zu 20 Minuten Zeitverlust Richtung Schopron. Und Wien, Tangente Richtung Kagran, von der Hansungkurve bis zum Handelskai brauchen Sie 20 Minuten länger. Und auf der Grünbergstraße stadteinwärts gibt es Stau und eine Viertelstunde Zeitverlust vor der Baustelle bei der Schönbrunner Brücke.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas srijedu 22. julija. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Ženski zbor Otvorena srca i 4 drugi zbori iz Bijeća i okolice su gostovali u Dubrovniku. Turneju sa sakralnimi koncerti u Hrvatskoj je jur lani bio pokrenuo dirigent zborov Giuseppe Terza. Letos je pri izboru lokacijov kod Dubrovnika pomagao kant autor i pjevač Dubrovačkih kavaljerov Josip Čenić, ki ju duga ljeta sudjeluje sa zborom Otvorena srca.
8: Ja sam našao prostor u crkvi Svetoga Vlaha, pošto je to jedan prekrasan prostor, jedna vrlo lijepa crkva, zavjetna, gdje je Sveti Vlaho, zaštitnik grada Dubrovnika, preko 1000 godina već. I naravno posredovao sam isto da kad su već u Dubrovniku, da onda i u Trstenome napravimo, a zbor je spjevao prvo misu, misa brevis. I poslije te mise je bio koncert. Na kraju jedna je Hrvatska koju su pjevali Austrijanci na hrvatskome, mislim, to mi je bilo posebna čast i zadovoljstvo. To je moja autorska pjesma koju sam napisao prije 36 godina i posvetio sam je moje pokojnoj majci Anđelki i pokojnom ocu Anti i domovini Hrvatskoj.
9: Kako ste se osjetili, kako ste vi doživjeli sad ova dva dana?
8: Bila mi je velika čast i zadovoljstvo nastupiti sa 37 žena, djevojaka, muškaraca, jeli, muža sa tim zborom. Jako je lijepo, ja volim višeglasno pjevanje, bilo je to posebno zadovoljstvo, posebna čast s njima nastupiti u Dubrovniku, u crkvi Svetog Vlaha, kao i u Trstenom, u crkvi Svetoga Vida. A evo već i Otvorena srca, već imaju preko 40 godina staža, a i kavaljeri isto, pa mi se uzajamno podržavamo već godinama i draga mi je ta saradnja.
9: Kako je s ovimi drugimi zbori pod Peljanem, Josipa Terze? Imate to te isto neke vijeze ili drugačije pitano ste mogli i Čatur skupa probati, vježbati?
8: Mi jesmo probali i vježbali, ali trebali smo do duše malo više, jer moja isto želja bila da više pjesama zajedno izvodimo, ali na kraju balade smo mogli samo izvesti moju pjesmu Jedna je Hrvatska. Jer jednostavno je bilo problematično tehnički od tih 5 zborova koji su nastupili kao jedan zbor, nije bilo jednostavno za te probe. A ja sam isto bio u Rimu, pa sam bio u Vukovaru, pa sam bio na toliko mjesta u zadnje vrijeme, tako da me u Beču nije bilo puno.
9: Bi si mogli predstaviti, ili je znam da u dogovoru, da bi se kljetu moglo još nešto zajedno ga napraviti u Hrvatskoj?
8: Radi se o tome da do godine oni već imaju poziv za Rijeku i mene su već pozvali da bi onda u Rijeci isto nastupali i onda bi se naravno mogle i neke pjesme koje sam i prije ja sa Otvorenim srcima pjevao, da bi se mogle te pjesme izvesti ponovo, aranžirati i tako dalje.
7: Je rekao kant autor Josip Čenić, ki je rodom iz Trstena blizu Dubrovnika, u razgovoru s Marijanom Palatin. U Trstenu je familija Josipa Čenića za zbore još organizirala peljanje kres arboretum, botanski vrt s ogromnimi prik 500 let starimi platanami. Potom je slijedila i marenda za goste u privatnoj kući obitelji Čenić. Hrvatska u ovom ljetu podupira društva i programe hrvatskoga iseljeništva u prikomorski i europski država svotom od 1,8 milijuni eurov. O podiljenju podupiranja je nedavno odlučio Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Iz Austrije su 32 društva iz svih krajev zemlje dostala podupiranje u višini od ukupno 274 tisuć eurov. Med primateli su na primjer Austrijsko društvo za kroatistiku, ali i Hrvatska katolička misija u Željeznu. Troja vina iz hrvatskih sijel gradišća su med dobitniki austrijanskoga vinskoga natjecanja Salon. Veli se da je ovo najoštrije natjecanje za vina u Austriji. Silvija Degendorfer s informacijami.
10: Svako ljeto se odlikuje 275 najboljih vin Austrije pri natjecanju Salon. Temelj za nominiranje su zemaljska premijeranja vina pri ki se natiče prik 8000 vin. Neodvisni stručni žiri degustira tih 275 vin na slipo i iz njih ziberije savezne dobitnike u 16 kategorijov. U elitarni krug salonskih vin su dospila ljetos dvoja vina vinogradarskoga poduzjeća Mariel iz Vulka Prodeštofa i to Rosé iz 2025. ljeta u grupi ružičastih vin i Merlot iz 2023. ljeta u grupi čeljenih cuveov i međunarodnih čeljenih vin. Vinarija Remušev Dvor Jakšić u Uzlopu je primila odlikovanje Salon za svoj Cvajgeld žena iz 2023. ljeta u kategoriji jakih Cvajgeldov. Oba dvi vinarije su juru prošlosti redovito sa svojimi vini zastupane u Salonu.
7: 127 ekipov iz 17 držav je danas doputovalo u Željezno, kada će se u dojduti dani održati svitsko ognjogasno prvenstvo. U Željezanskoj višoj tehničkoj školi je mjesto na kojem se sudionice i sudioniki moraju javiti i na kom dostaju sve važne informacije. Tim od 300 dobrovoljnih pomagačev i pomagačic se skrbi za to da sve funkcionira prez poteškoć. Med njimi je i Julija Ivančić iz Klimpuha.
11: To je za nas event, da znamo pokazati što mi znamo delati. Mi smo pitali vakotari ki kani delati s nami, a od nesidla do jenoštofa smo ljudi našli. Na dan su 100 ljudi vencoci ki delati s nami, ki načini tu jilo, ki puca tu. Mi smo ovdje u hoteli, kod nas su prik 100 grupov, ki ovdje čmrli tu. Moramo pogledati kaj je jilo, kaj je pilo, kamo ćemo te ljude posle, kada se znadu kupat pak to se. Mi ovdje vidimo grupe tu ide tu. Mi se šalno pominamo i Hrvati, pak i Slovenci. Moru se znamo rastomači, da li neću da kad grupe kane tu put se to pogledat, pak su va fokusi. Mi smo veseli da smimo ovdje mi djelat. Mi bi se veselili ako će do grupe iz Ostre to dobit. Od gradišća su Celindov i Sankt Martin an der Rappe, a mi tim stišćemo da dobitu.
7: Zutra četvrtak će do momčadi imati još mogućnost za vježbanje, a u sedmi navečer će se u areni lake atletike u Željeznu svetačno otvoriti svitsko prvenstvo ognjogascev.
6: Danas.
7: Rodni stan Adolfa Hitlera u Braunau na Inu su pregradili u policijsku štaciju. Ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner od ÖVP-a je svetačno otvorio zgradu. Pred pregradnjom su ljeta dugo bili diskutirali o hasnovanju ove povijesno opterećene zgrade. US-vojska je 11. noć po rijedu napala vojne cilje u Iranu. U Teheranu su opet aktivirali zračnu obranu. Iran sa svoje strane je dronami atakirao amerikanske baze u Kuvajtu, Jordaniji i Bahrajnu. Športski žurnalist Mihael Kuhn je umro u starosti od 88 let. Prik 40 ljeća je peljao športski resort Novin Kronenzeitung, a komentirao je za ORF nogometne utakmice i skijaške trke. Prognozi vremena. Navečer i u noći će biti suho i privremeno vedro. Vjetar iz sjeverozapada će se u noći umiriti. Temperatura će pasti na 16 do 11 stupnjev. Zutra, četvrtak, će se sunce i oblaki minjati, dijelom će biti jako oblačno, ali pljuski godine će biti kratki i neće doprimiti velike količine godine. До подне ќе опет пухати жифто јак ветар и северозапада, у северном и среднем градишчу са запухи од 60 км на уру. Највиша температура дана од 22 до 26 ступњев. Сподобно ќе бити и пјетак, битќе дјелом сунчано, до подне ќе до се стварати кумулуси, али остаќе сухо. Пухаќе жифто јак ветар и северозапада до севера. Највиша температура дана од 22 до 26 ступњев. Овој био Хрватски журнал. Ја, Викторија Палатин, хвалим на слушању.
12: Širom barom.
13: Prez društva za polipšavanje sela i turizam u malom selu Longitol ništ ne ide, a to jur 40 lat dugo.
14: Mi smo jedino društvo, ali ja velim se tako, mi smo multikulti društvo. Mi nismo društvo, to je tipično ko cijel dan ih sad i kitice pojiva pa bukapa. Mi izgrađujemo, mi držimo infrastrukturu, mi podupiramo karitativne stvari i tako dalje, da.
13: Dobar večer vam svim, ki ste si zjeli vremena za našu emisiju, to velim ja, Petra Marija Živković. Polipšanje Longitola je da tema danas, a polipšati vam kanim dojduću pol urja, kot se barem ufam, i drugimi elementi ove emisije. Mužikom, na primjer, na početku je to nova jačka Nede Ukraden, ko je predstavila pri festivalu Melodije Jadrana u Splitu, zove se Počasti me, živote.

0: Mambo dvoja sina kaja dipa pal uzemaro, mužika na mozaik uze sanahi. A men šunas a men papal, gi odadi, gibanina v tumen gemek, je klači rat.
1: Radio Burnland, Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.